0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Binerin kanal hashtag carak idinden baş, en bu aranay ji bu peşkeşkirna bultene keber frehyan uçan peşici ser nüçe mehen. Deveren şunvari leherima Afrina Rojava'ya Kurdistan'a rastı bin pekirin antin. Devera huri ya kevnar berdevam te kolandın u hatiye peşgoh kirin. Wazareta Perverdehiya Suriye Ragahan demsala xwandinê bi yek rêbazî li tevahiya Suriye birêve diçe û daxwaza mamosteyên zimanê Kurdî ji bo navendeyên perverdehiyê kir. Geçeke ciwan ya ji Kobaniyê di şampiyona Hêza Laş a cîhanê de ku li Afrikaya başûr birêve çû, sê madalyayên zêr û madalyayeke zîv wergirt. Le Rojava'ya Kurdistan'ı bahçeyin geçti kocabı ve vedana Volatiyan hatına amade kirin ve avaya ki beseruber hatına peşgoh kirin Volatiji dağfaza kaden kesik jibo zaruken xwedikin.

Erdevke Şandeya Serukatiya Suriye jibu pekanina peymana 29 çile Ahmed Hilali ragahand Şandeya bi dehan dosyen mirovî reveberî û xizmetgozariyê bidawî kirine. Hilali de hejmara xweya Facebookê de gotarek belav kir û got dosyen ev derbarê wan kar dikin gêşne qonaxên xweyên dawî û karê Şandeya bilind nirxand. Ahmed Hilali diyar kir wan dihin dosyan de şaştî kirine û got ev yek karê ku Şandeyê kiriye hilnaweşîne. Berdevke Şandeya Serukatiya Suriye ji bo pêkanîna peymana 29 çilê Ahmed Hilali got hejmarek ji dosyên din li pêşiya wan in da ku bidawî bikin. Şandeyek ji rêxistina Afro-Asya ya navdewletî Serdana Qamişlê Rojavayê Kurdistanê kir û bi İlham Ahmed û rayedarên rêveberiya Xweser re civiya. Şandeya navdewletî ji aliyê hevseruka desteya têkiliyan derve ya rêveberiya Xweser İlham Ahmed ve hate pêşwazî kirin. Sekreterê giştî yê rêxistina hevgirtina Afro-Asya Dr. Mihemed Ihsan û Şandeya Pêre bi rêveberiyên rêveberiya Xweser re civiya û her du aliyan derbarê pêşketinê navneteweyî û herêmî her wiha rêbazên pêşxistina hevkariya hevbeş gotûbêj kirin. Her du aliyan di hevdîtinê de giranî dan pêşdeçûnên derbarê qadên navneteweyî û herêmî û rewşa Sûriyê di qonaxa nû de. Her wiha awayên hevkariya

Ya dahati di nabera her du aliyan de duvarê rêxistin karên hevbeş de gotûbêj kirin. Sekreterê giştiyê rêxistina Afro-Asyayê Dr. Mehmet Ehsan derbarê armancên rêxistinê û rola wê de diyar kir ku ew giraniyê didin geşkirina têkiliyên hevkariya di nabera gelan de. Deverên Şûnvarî li bajarê Efrînê yek jê jî devera Hûrî rastî wêrankirin û pişgohkirinê tên. Xebatên kolandina nereva ji sala 2019 de heta niha hatine belgehkirin. Di dîmen û wêneyên nû yên Ajansa Nûçeyan ya Hawarê de girtine wêranî û kolandinên bê serûber yên li devera Hûrî ya ku bi çavkaniyên cuda yên dîrokî bi navê bajarê Siros ye Şûnvarî tên askirin, Şopant, Devera Hûrî derdora 45 kilometreyan li Bakurê Rojhilatê bajarê Efrînê dikeve. Li gorî şahadiya şeniyên gundê Dêrsevanê ye nêzî Devera Hûrî, piraniya kolandinên ku çê dibin di dema hebûna artêşa Tirkiyê û komên çekdar yên girêdayî wê de bûye. Axa deverê jî ji cihê xwe hate rakirin û gelek şûnvarên navçeyê hatine wêrankirin. Ev şûnvar hatin revandin û bi rê ne yasayî hatine firotin. Beriya niha Kovara Heritak ya zanistî li gorî lêkolîneke diyar kiribû ku şûnvarên Efrînê herî zêde li Sûriyê rastî wêrankirinê hatine. Li gorî lêkolîneke xebatên rakirina axa devera Hûrî a li gundewarên Efrînê di nîvê sala 2019 de dest pê kiriye û bi wêneyan jî De Cotma 2020'dan de Verankirina Devere ya bi Rea Satellite'an hatı editen. Vazareta Perverdehiya Suriye Ragan demsala xwandinê bi yek rebazî li tevahiya Suriye bire ve diçe o daxwaza mamusayên zimanê Kurdî ji bo navendên perverdehiyê kir. Be nezîkbûna sala xwandinê re Wezareta Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir û tê de ragihand rêbazên xwandinê dê li tevahiya Sûriyê yê girt tîbe û xwendekarên Rêveberiya Xweser îsal jî bi xwandina xwe de berdewam bikin. Û li gorî daxuyaniya Wezareta Perwerdehiya Sûriyê di sala xwandinê ya 2026 û 2027 de di çarçoveya yekbûna bernameya xwandinê li welêt de rêbazê Dîmeşqê li tevahiya Sûriyê bêxwandin. Her wiha wezaretê di malpera xwe ya fermî de ragihand ew di çarçoveya pêşxistina karê rêvebirina navendan de derî li pêş wergirtina mamosteyên Kurdî ji nav karmendên heyî yan jî yên derve wan vedikin. Wezaretê diyar kir ku pêşwaziya mamosteyên Kurdî dê li gorî şert û mercên pêdivî û jêhatî bûnê be. Laliyekî din Serokê Qonaxa Veguhêz a Sûriyê Ehmed Şereh bi biryarnameyekê re rê ji xwendinkarên parêzgeha Swîdeyê re vekir ezmûnên xwe yên bawernameyên qonaxên navên û amadeyî pêşkêş bikin. Şereh li gorî bernameya 163-an rê ji xwendinkarên parêzgeha Swîdeyê re vekir bi heman şert û mercên berê ezmûnên xwe pêşkêş bikin. O xwendekarên Swîdayê yên nikaribûn ezmûnan pêşkêş bikin, sûdê ji bernameyê werbigirin. Xwendekarên Swîdayê ji ber nakokiyan nikaribûn ezmûnên bawernameyên qonaxên navîn û amadeyî pêşkêş bikin.

0: Ali Temaşaneja Dilxwaz Mehmed Nüçegahane me li Şamê di derbarê heman mijarê de Wezareta Perwerdehiyê ku biryareke bi vî awayî daye û daxuyanî jî belav kiriye vê agehiyên zêdetir bide me. Dilxwaz dem baş ji bo te em te guhdar dikin.
1: Belê herş demê te baş be, eger behsa Sûriyeyê bikin bi giştî, çend rêbazên xwendinê yê ji bo xwendekaran hatine dan. Lê dema ku hikûmeta nû hat, xwest ku van rêbazên xwendinê hemû ku bi yek rêbaz di nava hemû dibistanên Sûriyeyê de werê dan. Eger niha behsê bikin biryara Wezareta Perwerdehiyê Hikûmeta Sûriyeyê ew e ku êdî rêbazekê

0: Kurdistanê baxçeyên giştî hene ku ji bo xizmet û bêhinvedana welatiyan hatine amade kirin. Lê ev baxçeyên li tax û navendên van bajaran bi awayekê bê serûber hatine paşguh kirin û tê de pêdiviyên here sereke ji bo bêhinvedanê yan ji bo lêstikên zarokan û selametiya man nayên dîtin. Li bajarê Hesekê zêdetirî 9 baxçeyî hene ku yek baxçe jî temam nîne ku bibe cihê rehetiya welatiyan. Herî dawî baxçeyê 4 Nîsanê hate ava kirin û projeyeke berbiçav ya şaredariya Hesekê bû. Lê saleke ev jî nehatiye tamam kir.
1: Ev yek ji baxçeyên bêhinvedana welatiyanê li bajarê Hesekê. Wek guhûn li derdorê dibînin. Ne şînkayiyeke li erdê guhênkayiyê bide welatiyan û ne jî paqijiyeke gu welatî bikarbin berdewam di nav derûnên û ne jî misogirkirina ewlehiya lîstokan gu welatî bikarbin zarokê xwe di nav de bihêlin. Wiha demsala havînî gu li vir 4 mehan zêdetir dirêj dike. Tenê ev baxçe dikarin bibin cihê bêhinvedanê ji bo welatiyan. Lê ev havîn tew diçe û zarokên bajarê Hesekê ji xweşiya wîna bêparin.
2: Mifti jî Uldahiyê jî. Yek hedîqe cemetine ji ber gogiş ahaliya ji xwe diqesima din û dikirin erd û dikirin xanî dê çê nekirin. Ve an al cemel dahiyê teqriben 500 heta 600 dolmî heye ve diqesimînin ne hesabê camîkê kirin û ne hedîqakê kirin û medresakê kirin. Ji ber ku ahalîn û emlak xasa jê dibêjin, muhendisê ji xwe ranîn diqesimînin.
1: Li bajarê Hesekê 9 baxçeyên bêhinvedanê hene. Ji bilî 15 korîdorên kêskatiyê gu welatî bikaribin lê bicivin. Lê ji ber nemqateya berpirsên van baxçeyan û kêmasiyên guhdana şaredariyan ew cihana ji bo rûştinê bikar nayên.
3: Heta aneka di asteke pir xerab de ye, em karin bêjin bi giştî projeyê ego ji bo baxça lazimin. Ew ê karibe yanî guhertineke di Hesekê çêbek ji dervî wê de yanî şaredarî wek xeta herî pêşketî ji bo pêşxistina bajar go bi vî erkê ranebe yanî dimînitim dikarekî lewaz de yanî baxçenê paqijiyê wek dibêje pêdiviyê ego tê xwestin ji bo bajarekî paqij bi derxistin wek bajarê Hesekê.
1: Rojavayê Kurdistanê bibedewbûna nixşereya xwe nav dare. Lê kêm guhdan û nedana derfetên ava kirinê ji hêla hikûmetên Sûriyê. Roj ava bûye deverên herî kêm xeml û bedew û nexweşiyê. Evîn Şexmûz, Kenal 8, bajarê Hesekê.
0: Li bajarê Qamişloyê jî beşeke mezin ya baxçeyên giştî di nava bajar de li taxan de hatine paşguhkirin û ji xizmetê dûr de ketine. Baxçeyê giştiyê bajar ku weke henaseya bajar û welatiyan bû, niha beşa mezin jêbûye cihê veberhanînê. Her wiha cihên taybet bi lêstûkên zarokan bê xizmet mane. Welatî jî ji bê rewşê gazinan dikin.
4: Ev der baxçeyê giştiyê li bajarê Qamişlo ku navê vî baxçeyî wê dide nasîn ku cihekî ji bona xelkê hatiye çêkirin û dive têr xizmet be da ku şîniyên deverê bêhinvedanên xwe li vir derbas bikin. Welatî dibêjin ku ev parka ku ji bona wan hatiye avakirin tu xizmetên weke derfetên ji bona werzîşvanan û xwendevanan têde nabînin û her tişt li vir veguhariyê cihekî weberhînanan û bazirganiyê.
5: Vam hatine em sporê bikin. Spor tê aletê me riyada hatine ne. Em dibînin hedîqe hew balî ticaretê dirî û بالی راس مالیه داره.
6: حدیقه گرک جو چیتر بی، گرک جو مستر بی، گرک پاکشتر بی. اینو گرک مکتب که بیش بو کتب تید هبین مرو بصحف.
4: لباجار قامشلو پرسا نبونا جهن بهن ودان در روجه خلقه دایه. جبرکو جهن هیجی زیده تر جبونا پیش خستنا بازرگانیه نه. بخچه گشتی جی در نوراست قامشلوی دا در باست با. بره تفگرک زیده یا ولاتیان لوره بو. لینها کم بویه. بر پرسا پارکان در باجاروانی قامشلو دا دبیجاکو. زیده تری دو سالان بو کو.

0: pat nive ki alî derve ku te bistînî. Ew jî zehmetî ji ber ku ana herêmê me tiştî pirsgirêkê herî mezin pirsgirêkê aborî derbas bê. Gelek kesane nikarin herin parkekî rûnin bêhna xwe vekin û ew bêjin mesrefekî zêde bidin. Ana ez bajarê Kobanî me, bi rastî ez bawer dikim parka giştî em bêjem Kobanî, em jê bêjin parka hikûmetê, ew ê cihê darê herî mezin, ew tenê belaş mayî ye. Kev mileta kuda biçe? Yan jî li bajarê Qamişlo taxa hîleliyê, taxa gelekî mezin e. Parka ekti tire, yani eger ke sivilek bixwaze herî cihê kişînatiye rûnê, pêwîst 5 kilometra bimeşe heya bike parkekî eje bijin hikî bêhna xwe vekî. Ev tişta bi rastî pirsgirêkekî herî mezin e. Ji bilî aliyê pirsgirêkên hanî ku bêjin duwarên kêmbûyîna şînatiyê herî pêre derbas bi. Yani pêwîst e di bajarê de di gorî rêxistinên WHO, yani lazim her kesek 9 metre murabbe jêra wek şînatî jêr derkeve. Bajarê Qamişlo di giştî dî hev bi rastî kêm 1 metre ye. Ew jî xetereyekî gelekî mezin li ser Dûrûniya mirovan tetkine çi
1: Gelekî
0: çûvarê
1: baş,
0: yekse
1: Brez
0: çûvarê
1: Boşnav,
0: tenezî.
1: yani ligori nêrîna weke endazyariyekî çandiniye yê xwezayê hin çawa difikirin, yani divê çawa were çareserkirin ew mijar di navbera welatî û reveberiyê de.
0: Ana li gorî nirxandinî hani koma ana nirxan kêm zêde dikarin çareseriya deynin. Yani dibe mijarî parka dema tişak ava kir ji ber ku mîzanîk jê re tê danî. Ev parka hat ava kirin dibe pêwîst e mîzanîk jê re bêdanî ji bo bêje xizmetek li vî parkê were kirin. Ya berovajiya wî dibe civak jî bibe alîkar. Yani parka hat çêkirin çi xwasa em bêjin nev gurî standardên cîhanî bê park hat ava kirin lê pêwîst e civak jî guh bide vê parkê qîmetê wê zanibe bê tu çi warê parkê jî de çi warê tiştê hanî ku di parkê de heyî.
1: Bele, Xoşnav Qasım, Hevserokê Fakülteya Endazyariya Çandiniyê li Zanîngeha Rojava. Em gelek spas kin ji bo tevlîbûna we di bultena me de.
0: Teşekkür sahibi Kılıçsız.
1: Dem baş. Tamaşan Ejan Üçeyme berdağım dikin. Li Kobanê pirsgirêka kêmbûna avê berdağım e. Bi taybetî li gundewarên herêmê ku bi hişekbûna axê û zêdebûna geviran tên naskirin. Ve ev ye gelek astengiyan li peşiya peydakirina avê û çandiniyê derdixe peş. Mehabeşe ji welatiyan bi şêweyekên nû ava bin erd digerin. Ji ber ku peydakirina wê zehmet e û ew neçarin bîran bikol.
2: Lêgerîna ava bin erd bi teknîka nûjen. Bi guherîna rewşa avhewayê û berdewamiya hişkesaliyan li deverên navbera her du çeman Firat û Dicle û bi taybet li Rojavayê Kurdistanê xelk bi zehmetiyên peydakirin û dabînkirina avê re rûbrû dimîne. Kêmbûna avê û astengkirina gihîştina çavkaniyên avê ji bo herêmên Kurdî xelk neçar kiriye ku ji bo dabînkirina avê berê xwe bidin ava bin erd.
3: Mela dor çondine dor eşte bine yoni ku mazra çetke of pi gerege yoni millet mecbur ya kulliyet xeye. Cafof arde da çeye bete zoni of tenne. Millet bir oliyet xeye sebi kod bir hoca di xoğu ki.
2: Li gundewarên Kobanê kêmbûna ava vexwarinê dibe sedema fikarên zêde ji bo xelkê û zêdebûna çandina dar û baxçeyan jî hewcedariya avê zêdetir kiriye.
4: Hezar dorî me me umdiya min me di bîr bi kolandana porçî mîwanê çar şembel nîbûn me av nêrî ofta nebû nizîzin em belkî umdî dikine li vî erdî derkeve ku bîrek derkeve besê mine ez tîra doran bike molê ku ez virşiyên bikim bike watê em xizmet bike besê mine.
2: Divan Şert û Mercan da Basil Remî û Azad Hesen bi amûrên taybet yên lêgerîna avê ku nû derbasî herêmê bûne li nava zevî û baxçeyên gundewarên Kobanê li ava bin erd digerin.
5: Serê diqetê teqrîbî yên endûyî sedî heftî heya heştî tê derdixe. Yanî ji ber ku no bû di 3 sal ne li mentîqê yên wer qas bîr me kolan dilpê ne em bil tenê Kobanê jî mesela li Memecê, li Reqê, Hesîkê ez berê yok çûme wê heylanê jî. تقریبا سدی هفتی حیا حیشتی در دخه املا کام بی سدی سدی انت جهاز مسئله بی سدی سدی در خی اکید تنه یعنی طالب

0: Suriye bombebaran kirina balafirgeha Ebu Zuhur ya leşkerî bertekên zêde bixwara anî. Türkiye ev êriş şermezar kir û İsrailê jî got wan Amerîka derbarê êrişê agahdar kiribû. Û Suriye tawanbar kir ku rêdaya artışa Türkiye li vê balafirgehê bicih bibe. Heta Pakistanê jî di heman dema Serdana Esed Şeybanî de daxuyanî derbarê êrişê de.
1: Bombebaran kirina balafirgeha Ebu Zuhur a Sûriyeyê di nav bala welatên herêmê de bûye qîranek. Di 18 mehê de Îsraîlê bi balafirên şer bi tundî balafirgeha Ebu Zuhur bombebaran kir. Yekser piştî wê Îsraîlê, Sûriye û Tirkiyeyê daxuyanî li dijî hev avêtin. Balafirgeha Ebu Zuhur dikeve parêzgeha Idlibê û zêdetirî 16 kîlometre çarguşe fireh e. Ew di serdema Başar Esed de baregeha geleşgerî ya sereke bûj bo artêşa Sûriyeyê û ew nêzî 7 kîlometre dikeve nêzî sînûrê Tirkiyeyê. Her wiha Ebu Zuhur duyemîn mezintirîn balafirgeha leşgerî ya li Bakurê Sûriyeyê. Yekser piştî êrişê serokatiya Tirkiyeyê daxuyanî da. Serokatiyê got êrişa li dijî Ebu Zuhur binpêkirina serweriya Sûriyeyê û destnîşan kir ti hêzên Tirkiyeyê di balafirgehê tune bûne. Ji dema helweşîna eser ve çavdêr dibînin ku şerekî veşartî di navbera Îsraîlê û Tirkiyeyê de li Sûriyeyê heye. Bi xwe şandiyê taybet ê serokatiya Amerîkayê ji bo Iraq û Sûriyeyê ji kanala pazan a Îsraîlê re gotibû. Kê mabû piştî êrişa Ebu Zuhurê şerekî leşgerî di navbera Îsraîl û Tirkiyeyê de dest pê bike. Piştî êrişê berpirsekî Îsraîlê pilebilind ji Fox News re got wan beriya êrişê Amerîka agahdar kiribû. Her wiha nivîsgeha serokwezîrê Îsraîlê jî got Sûriyeyê rêdaya artêşa Tirkiyeyê ku li Ebu Zuhurê bicih bibe û Sûriyeyê hişyariyên wan di vê derbarê de paşguh kiriye. Girêdayî tevgerên Îsraîlê li Sûriyeyê jî îro artêşa Îsraîlê bi baza panzeran û sed leşgeran derbasî bajarokê Cebat el Xeşeb yê qûneyê Tarayibû û li gorî agahiyan du kes girtine. Ev yek nîşan dide ku dan û standina Îsraîlê li gel Sûriyeyê tundtir bûye. Di heman demê de Wezareta Derve a Pakistanê jî derbarê êrişa Ebu Zuhurê got êrişa Îsraîlê li dijî yasayên navdewletî ye û aramiya herêmê têk dide.

0: Hemşan Eje Emin Habeçin Bajare Kobani Liver Merasima Hevde Şehidin Hesede Le Pakrevangeha Kobani Brevedice. Nüçe Gahaneme Delil Ramazan Liver ve Agehiyan Bdeme. Ben Bajibote Delil Emte Gohdardik.
1: Dan başeriş rastı emnahal peş deriye Goristana Şehidan ya Şehid Dicle Le Bajare Kobani'ne Kuve İro Liver Dere Neh Pakravan be axira ben Spartan. Ev şehidana jî şehîdên ku di şerê herî dawî yê Şêx Masûd û Eşrefiyê de şehîd ketibûn. Ji xwe bi tevahî 17 şehîd bûn, hatin Kobanê, ji Kobanî 8 ciwana ber bi cezîrê ve çûn ku ewana divê li wê derê bêne veşartin. Ji ber ku ewana bi xwe ji cezîrê ne, yanî ji Qamişlo û Hesekê ne, lê jî neh jî ji bajarê Kobanî bûn û vaya wê îro divan piştî nîv saeteke dînê ango di saet şeşan de li vê derê bi axira bêne spartin. Baweke ku tê xuya kirin di dîmenan da va xelkê Kobanî hêdî hêdî va ber bi goristana şehîdan va teye li vê derê kom dibine. Hêzên YPG û YPJJ li her du aliyên deriyê goristanan wekû rêzdarî ji bûy termên şehîdan dema ku derbas dimin li vir disekinin trafîk ji xwe rêkê li vê derê sîstema rêçê dike. Û li vê derê xelkê Kobanî ji xwe dema ku dibêjin şehîd xelkê Kobanî yek ser ji xwe berê tên û tevlî merasîmê dibin. Hêjayî gotineya herî ji ku ev şehîdana diviya bû ku belî beriya çel.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji kanal heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Donald Trump serokê Amerîkayê dijwartirên operasyona abûrî li dijî Îranê ragihand û dibêjet heta kunikê operasyonên bûşeweyî li dijî hiç welatekî nehatine encamdan. Rayû cih jî yên xwe li sepandina sizayê zetir bi ser Îranê û sizadana awan û welatan dibînin ku harîkariya wan dikin. Donald Trump di postekî de li torên civakiyên Truth Social belavkiriya hiç kesek hindî ew derfeta rêketinê daye Îranê qet nedaye. Lê ew wa jî şikest îna li dîtina awan derfeta da. Her ji ber wê dijwartirîn operasyona abûrî li dijî wî welatî radikeyî. Geçta demjimera behdînam dumahîka tu xweşiya dam.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: te baregeyên Tirkiye nava xaka Suriyeyê de nînin ji aliyê xwe ve jî Tirkiyeyê jî ev yeke bêjin şermezar kur behsa kir ku ev herişenayê neqebul kirin ser xaka Suriyeyê ji bo ku niha Suriyeyê berû aramî û seqam geriye ve diçe. Ewa cihê behskirine ku em behsa wê yekê bikin yanî ev şerê ku em bêjin niha yanî di nava cadeya Şamê de gerez behsê kin. Behsa wê yekê tê kirin ku şerê di navbera yan cî ew nakokiyên di navbera Îsraîl û Tirkiyeyê de li ser xaka Suriyeyê tê kirin ji ber ku niha Tirkiye destwerdanê di nava xaka Suriyeyê de dike. Alîkariya hikûmeta Şamê dike bê yan jî hikûmeta Şamê dike bê rahînkirina serbazên wan li rûyê aborî bandoreke vê ya gelekî zêde di nava xaka Suriyeyê de heye. Yanî hemahengiyek di navbera her du welatan de heye li ser avakirina hêzeke mezin ya Suriyeyê ku Tirkiye vê rolê dibîne çawa van serbazên Sûrî yan jî artêşa wê perwerde bike yan jî rahînan bike tawa ku hêzeke yan jî artêşeke Sûriyeyê ava bike. Şixwa em ji bîr nekin ku Wezîrê Wijze yan jî enerjiya Tirkiyeyê jî serdana Sûriyeyê kir û jî aliyê wezîrê enerjiya Sûriyeyê ve hata pêşwazî kirin û rêkeftinek di navbera wan de hata imza kirin ku ew rêkeftin jî li ser fosfata Sûriyeyê û yanî Sûriya yedeyeke gelekî mezin ya fosfatê heye ji bo wê yekê Tirkiye dixwaze sûdekî ji vê yekê dibîne. Em dibînin ku ev yanî başbûna peywendiyan di navbera Tirkiyeyê Sûriyeyê de cihên narazîbûna Îsraîlê. Îsraîl naxwaze ku Tirkiye çê baregeyên wê serbazî yan jî destwerdanê di nava xaka Sûriyeyê de dibînin. Ji bo wê yekê em dibînin ku karvedanê li ser vê herişa dawiya Îsraîlê gelekî zêde bûn. Çi li ser astê nav xwe bê, çi li ser astê nav dewletî bê?
1: Baş, dilxwaz Mihemed, dest xweş ku li Dîmeşqê tu digelme dawî. Vêcam çin li Amedê jî Sidqeran digelme da sebarat me gotî ku li ser balafirxane lêdan û herişên balafirxaneya Buzgûr li Sûriyeyê ku alozî ketiye navbera Tirkiye û Îsraîlê da em çinê def Sidqeran Sidqdan baş. Sidq roja vil defteya çawa ye? Layê siyasî da çi tê te gotin, ew daxuyaniyên tê nedan çi dibêjin?
2: Kacîm, bi rastî ew rakêşiyem dikarim bibêjin demeke dirêje berdewam dike. Gelek caran di nav peyamên xuyên ku ji bo raya giştî radigan Netanyahu ya Îsraîlê li hember Tirkiyeyê em bêjin destwerdanên Tirkiyeyê ên li Sûriyeyê dijayetiya xwe nerazîbûna xwe danî ziman û beriya vê êrişê jî di ajansên navneteweyî da car bi caran li medya em bêjin rojhilata navîn Cîhnegre jî êrişên bi vî rengî gelek cara dihatin kirin ku her carê Tirkiye li wê derê amadekariyeka bingehekî dikir, amadekirina bingehekî li wê derê dikir. Bi taybet piştî ku vê proseya nû dest pê kir, heta em karim bêjin dest pêkirina vê proseyê jî bi wê rakêşiyê ve girêdayî ji xwe di nav siyasetê de tê nirxandin. Peymana Lozanê xilas bû, darıştineka nû li rojhilata navîn tê kirin û her kes li gor wî jî wezê xwe em bêjin li kartê destê xwe dixwaze bihêz bike ku gelek caran rayedarên PKK û YPG jî di daxuyaniyê xwe de gotibûn ku Îsraîlê amadekariya xwe bo piştgirîkirina çêkirina Kurdistanekî ragihandiye, lê me ewa red kiriye û em hemahengî bi vê proseyê re dikin. Dîsa îro jî Weysî Axtaş ku ji 30 salî zêdetir em bêjin ji doza PKK girtîgehê de mabû li ger rêberê PKK Abdullah Öcalan mabû, wî jî em bêjin li ser mijarê dibêje Îsraîl gotibû li rojhilata navîn Kurdistanekî pêwîst e, lê me wê red kiribû. Bi rastî eleqa wî bi Kurdistanê ve rastewxu heye kacîn. Em vê mesela hanê ji Kurdistanê bêpar binirxînin, em ji rastiya wî bêpar dinirxînin. Îro vê proseya hanê jî bi vê êrişê re heta bi vê rakêşiya ku bi salane berdewam dike re girêdayiye hêzên navneteweyî, zilhêzên cîhanî hemî niha çavê wan, guhê wan, plansaziyê wan ên cûrereng li ser rojhilata navîn û Kurdistanê ye. Tirkiye jî wek hêzekî em bêjin li rojhilata navîn ew jî dixwaze di vê serdema ku valahiyekî çêbiye em bêjin heta karbe ciyê xwe hêza xwe kewîtir bike, berfiretir û bihêztir bike. Eva jî carna ku em bêjin ew hêz

0: dove belatke.
1: Berebaz u teknike nujen je ku dibe av leben ardli hebe te diyar kirin. Gelek xwediyên zeviyan û gundewarên Kobanê hêvî dikin ku bi vê teknîkê çavkaniyên avê yên bin erd bibînin û ji bo çandin û avdana zeviyên xwe bikar bînin. Delî Ramadan Kanal Heyşt, gundewarên Kobanê.
2: Abdulmalik Atıl, hoş geldin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: dilê.
1: Bajarê Qamişloyê çîroka sed salî ya tekoşîn berxwedan û şerekî dijwar ji bo hebûn û jiyanê li pey xwe dihêle. Îro jî bi şahiyeke mezin vê rojê pîroz dike.
2: إنما الحقوق تؤخذ بالقوة.

0: Zal hemberî me bisebînin, bila kolanên Kobanê paqij, qîr û sererast bikin.
1: Vala go ser resîfê memnûa ûn girê deynin ji ber ku nîzam lazim e eqradî wekî hindir davê. Ser resîf çek nedanî. Avaj me xwestin me ji go qediya me pêra bû. Na. Na înzar e. Înzar dana me gûne ji vir wa eqradî xwe danîne ser resîf me ji go ehlo ser.
2: Bes tişne henek berî wî. Ob tine, re tine, zif tine. Am bir tişil xozine. Muhalefat bira lêxin. Tu mişkilen tu vesibad u dîşo milad deyne.
0: Di vê gerê da li gorî agahiyên berpirsên kampanyayê nîzî 20 dikan û cihên kar bi awayekî nivîskî hatine hişyardar kirin. Her wiha gotin ku carên bê li hemberî kesên ku pabendî hişyariyan nebin dê cezayên girantir jî bêne sepandin û li gorî rewşê heta girtinê jî dikare bê biryar dan. Delî Ramadan Kanal Heyşt, Kobanî.

kirin û her nişaneyekî ku li bajaran bajaran pêj dixîne di wê demê de hêdî hedî hatine çêkirin bajarê Qamişloyê bi tenê li navçeyekê bû li weke Helêliyê weke navçeyeke Qudur Begê ya sînûrê navberê Rojava û Bakurê Kurdistanê weke bexçe bûn ew navçe bexçeyên ku girêdayî mêr Nusaybînê bû yanî girêdayî Mêrdînê bûn lê piştî ku Kurdistan hate perçekirin Nusaybîn û Qamişlo ji hevdu hate qutkirin û bu yên navendek li wê derê Kurd hêdî hêdî lê bi cih bûn li neteweyên din jî li wê derê bi cih bûn û heta rojameya îro hatiye ku weke paytexta Rojavayê Kurdistanê jî tê dîtin cihekî giring e deriyê sînûrî li wê derê heye balafirgeh heye sînema heye gelek navendên giring yên jiyanî li Qamişloyê heye yanî de awayekî bi awayekî gelekî zû Qamişlo bi pêş ket û bajareke ku hemû neteve dikarin bi hev re bijîn yanî bajareke neteve hevdû qebûl dikin tevî ku rejimên yek bi yek yên ku Sûriye girtine hewl dane ku bajarê Qamişloyê yanî Kurdan têde bihelînin neteweyên din tê de bihelînin lê tu carî wan rejiman nekariye heta niha jî neteweyên di nava Qamişloyê de weke kurdên êzdîne musulmanin siryanîne beşeke cuhîne û Ereb jî di nav de hene ku di serdema kriza Sûriyê de jî şerê Sûriyê de jî ku li wê derê bi tertimî rêveriya xweser ya Kurdan wê derê hukûm dikir û çarçgoşeya emlekariyê jî hebû ku Ereb rejima Esed di nav da bûn gelek caran hewl hate dayîn ku di navbera Kurdan û Ereban de jî fîtne werin çêkirin êriş werin pêkanîn lê nekarîn ku bi vî awayî fîtneyeka wiha gelekî berfireh di navbera neteweyan de çê bikin û şer çê bibe û bajarê Qamişloyê bikeve nava rewşekî xirab de timî gelên di nava Qamişloyê de dijîn hevdû qebûl kirine û şerê hevdû nekirine ev taybetmendiyeke bajarê Qamişloyê ku jêre Kurd jêra dibêjin Qamişloka evînê ya Kurdan gelek kesayetiyên girîng yên Kurdan weke helbestvan weke stranbêj siyasetmedar sporvan yanî tu kîjan ji çînên pêkhatiyên civakê bêjî di nava bajarê Qamişloyê de hene û li cîhanê jî dengê xwe vedane.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: di navê bazarê de ava kir. Û ev bazar bi bajarê xwe Qamişlo re roj bi roj mezin bû. Tabu bazara yekem û sereke li bajarê Qamişlo.
1: Niha hê qismek ji axa hûn jiwabûne ûlo çemen tişxwe re bo tislihê. Xwedî hema mawadê tê de tiştê xerîb tev delvê dirîne. Ji ber vê yekê sûxweş e. Tewabilin, bizûratin, zûtin, hinane tişmiştê pîrexane ê. Hema dibe çi mefxûd virde heye.
0: Li ariyekî din ji bazara Ezra. Bazareke taybet bi hingiv, gêmer, rûnê hur, di sala 1940 de hatiye avakirin. Goniha bi dehan dikan di nava vê bazarê de hatiye avakirin û weke yekem bazara gêmer li seranserî Sûriyê tê naskirin.
2: Qamişlo marufa gelekî qeyma hûngiv, yani wek bijê yek gudeke de Qamişlo ku nehate cema taştê nexwar ke anû nehatiye Qamişlo. Ev marufa gotî ev na rixsetayî nayê ku derbaskirina Qamişloyê hin.
0: Sed sal li ser avakirina bajarê Qamişlo derbas dibe. Lê hûrguliyên vî bajarî weke xwedmîne û bîr anînên bazarên vî bajarî di giyanê her kesî de dimîne. Evîn Şex Muskenal, Heşt, bajarê Qamişlo.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.
2: Thank you.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.